0: 리츠 지금 룸파 구문이 구난 뿌라 지금 승고랑 리츠 건구나 공파로가 디고라 모삼비키 마리 아고스티뇨 리루솔리메네리 리츠 라 님보 e di zipanghisso sa congela di tutta la pagiangia e Mario Agostinho ma qua mene io di tu qui imba muciao
1: abbalivani oba sa usa vandumuze wade gupita nichi saka abbalivani oba sa usa vandumuze wade gupita nichi saka chano vele kwende tu alolise chichene ni na amboto wa chimpe nyimbo